0: zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi igatia, ametsa egiten duen igatia.

0: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.
1: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
2: Laurogeita hamazazpi irratia, ametsa egiten duen irratia.
1: ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión?
3: Ven a soñar con la 97. Izan zaitez, bazkide.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Zure ingurumena, osasuna eta likadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
4: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
5: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

duty free ezen guretzat existitzen. Pentsatzen du ozenki aitxona zaharrak, zerrian. Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak, haunitz euskaldunak. Karabinero baizik ez, Tijuana, Tanger, Tarifa, ez ziren Baigorretik erratzuretik.

0: que te castiga. Tiene que.
1: Interesatzen zaizu ez, ez duzunako zuzkara zizu. Ani gaitzen jarratzen bodin bara, agerian geratuko hona, ez garen da zuzkara zizu.

Pisis bihotzean dudana, egin nahi dudana, behar dudana, horrela sentitzen dudana. Eta nomos, jendarteak nigandik espero duena, behartzen nautena, arroza, neure sentitzen ez dudana. Biak elikatzean sortutako kontraesanetik egindako musika bat zaudabe hau.

0: Gabon danori, zelan esan eskerrik asko, zelan emon eskerrak hainbeste jendeari lagundu dauena haimaika kontutan, ez? Kartela jartzen, eguneroko bultzatzo hori emoten, etorri da jendea Valentziatik, Donostiatik, Gasteizetik, Laudiotik, hainbeste lekuetatik, Ietik, por supuesto.
1: Eta zer esatia ba, kanta txikien indarra, zeuek sariela.

0: bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laro gaita mazazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 Irratia. Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi Irratia, ametsa egiten duen Irratia.

0: Gracias. Sigue la fiesta.
1: Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión?
4: Ven a soñar con la 97. Izan zaitez, bazkide.

0: Why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.
3: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
4: Laurogeita hamazazpi irratia, ametxe egiten duen irratia.

0: zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi igatia, ametsa egiten duen igatia.
0: ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión?
2: Ven a soñar con la 97. Izan zaitez, bazkide.

0: Bai, berriz garatuko dugu.
1: Bai, ja, grabatzen, bueno...
0: Grabazioa, eta pasa garaztuen bat estudiotatik, eh?
1: Bai. Batzuk onak, bestia, bueno, bueno onak.
0: Faiat. Onak. Zari bezalako teknikarerik ez dago, eh?
1: Beno beto, beno beto.
0: Bai.
1: Bai, baina, bueno, kontzertu, ba. Eta kontzertutan...
2: Denetik.
0: Oñatikoa, autoa gelditu zitzen zela hor.
2: Bai.
0: Eta gero ni hor aurpegi eman beharra eta...
2: Azte gaua.
1: Eta usurbilen, soinua, bat... Frontoian eta bueltak ematen zitzela, aldo bat eti bestea, bat... Baina, bueno, eta honak ere egon dia, eh?
2: Oso honak ere.
1: Kamion guatzea, bertxolarik inetan.
2: Harri, kristorek.
3: Harri, zer egin zenun arruzia zen.
2: Arruzia
3: zen? Zer egin zenun, zen. Gatu zinela, eta gero imeiak bidaltzen metak esan ozen gira. Bugati galdezka eta zer da.
1: Baina, bueno.